0: Tiașloșe în Radio Ena.
1: Od 10 do 2.
0: Hot Dog Challenge na Radio Ena.
2: Kdo jih največ poje?
3: Roškar. In tudi kuha Roškar. Tvoja naloga pa je drugačna. In sicer da prešteješ, kolikrat se v filmčku